0: ん、ご苦労どうぞ
1: どうぞ。
2: 春晓，
1: 六嫂，
0: 入らせて。
3: 老六，
2: 你怎么来了？
3: 是社长让我过来，特意采访川谷正雄先生的。
2: 哦。
4: 川谷さん、こんにちは。中国へようこそ。あなたが生化学の専門家だと聞いた。今回は売茶に来てどんな任務を連れてきたの？
5: 僕の任務は自分の知識で中国人に助けて君たちの生活を変えます。
4: そうですか
0: 川谷さん疲れました。早めに休みなさい。
4: うん。川谷さん、今回は中国に来て中国の印象はどうですか？
5: とても良い、綺麗だ、人も
4: 褒めてくれてありがとう。中国は好きなのは何ですか？
5: 中国の民間芸術はとても好きだ。できれば小田大佐はここの特賞歌舞公演の手配を希望します。
0: 問題ないです。川谷さんどうぞ。
4: 中国よくそ。
6: 我先回去了，明天给你电话。
3: 好。
7: 哎呀，你倒是动手啊。
2: 那么多鬼子兵怎么动手？
7: 白白下了老娘一只鸡。
2: 放车吧，一起回家。
8: 哦，我得回趟报社，把今天的稿子赶出来，明天一早就得把它发了。
2: 那我送你过去。
8: 不用了，我叫的黄包车在外面等我呢。
9: 拜拜。
2: 你

0: 你脑袋怎么了？
1: 练功的时候不小心撞到。
2: 問題がなかったら入らせてください。後宮たちは待ってるの。
0: 关注我，你跟我来。
3: 大家蹲在上面。

0: 今回の任務は特殊兵器に関する知識を教えてあげることだ。危険が発生しないように。
1: 兵器を改善した後、威力もっと大きくなるだろう。
0: もちろんだ。田中は行方不明になってから軍部を調整しなければならない。
2: 自己发财。
0: まさかこの以外は逆に我らはもっと知能的な武器を開発した。どうぞ。

0: 芝居の一座の中の人も見つからなかった。資料を盗んで盗賊、一人でやるんじゃない。彼らはグループだ。大佐、もしかして我らが餌を投げ、あのいくつの中国人を試験しろ。具体的に言ってくれ。我らはこのように。
1: 这次任务你们完成得很好，我已经向总部申请嘉奖你们。
2: 应该嘉奖的是你，如果没有你的运筹帷幄，就算刺杀成功，哎呀，这些人呢也别想活着出来呀。
1: 不管怎么样，你们的功劳在先，这杯酒我敬你们。
3: 哦，还有一件怪事，昨天有个大花脸混进了我们的队伍，一起进了司令部，在断电的时候他还突然消失了，大概十几分钟才回来。
2: 还会有这么一个人，会是谁呢？他混进司令部目的又是什么？
1: 这个人一定在这十几分钟的时间做了些什么，你去查一下，看看除了川谷正雄被杀，昨天晚上司令部还发生了些什么。
0: 君は褒美装置は完璧、大東亜共栄と天本の倍順でこんなような大変な事件が発生した。これは君の後人の恥ではなく我々大日本帝国の恥だ。
4: 川谷さんが民間芸術を鑑賞したいので表皮できません。
0: 責任を逃れるな。田中は行方不明になってから軍部が全て731特殊武器を見直す命令を出した。もし新武器の資料が一度漏らしたら軍部が再び計画を変えることだ。現在の情勢が目苦しく変化する。一号作戦の実施は何度も遅れせて選挙を覆すには非常に不利だ。
4: 僕は一号作戦変えることが知りません。
0: これは帝国の秘密だ。元も知らないことだ。命令出しました。売春と騒動生殖を脱しました。短い時間で資料を探し出します。君は売春の状況は詳しいので軍部に懲罰を見合わせる申請を出すのだ。

0: の夜、ある人が司令部に潜入して川谷さんを視察した。大切な資料を盗んだ。
1: 刚刚召开过安全会议，昨天晚上有人潜入司令部，谋杀了川谷正雄先生，并且窃取了一份重要文件。
2: 小田一郎有什么阴谋？如此绝密的中转站地形图，为什么放在桌子上？是疏忽大意，还是故意为之？

0: ザー。資料に手がかりあるか？
1: ありません。ここでできるのは資料はバイジュンから流れてなかった。この間に厳しく検査しました。
0: 特殊武器は予定通りにこの2日間でバイジュンに到着するんだ。
1: 1号作戦計画がすぐ始まるんですか？
0: 資料が流出確定できないのでまだ方案を調整するかも。我らは特殊武器の安全を保証するんだ。軍部の命令を待つんだ。
1: 大佐、以前私たちが行動したら敵が警戒するんだ。今回は密でした方がいいんです。注意を起きないように。
0: あなたの意見を具体的に言ってくれ。
1: はい。

0: 局長、これは誤解だ。少佐はこういう方法で君の忠誠心を試練したんだ。知っていたらしっかり叱った。
1: 大佐知道以后狠狠地批评我。廖局长，对不起，请您多多包涵。我受点委屈倒没什么，不知道秋野少佐专门抓到那个泄密的人呢，相信很快就会答案。那就好。
0: もういい。共栄のためだ。局長は咎めないのだ。局長、先情報を得た。共産党は薬品を運送する船が今日白城に寄港だ。すぐ駆けつけろ。遮断しろ。犯人を捕まえろ。
1: 请你立即赶往码头，捉拿要犯，截获船只。
0: 嗯。

0: 私に取材の機会をくれてありがとうございました。奥様はまたいつ中国に来ますか？
1: 言っていったでしょう。中国は美しくて不思議な国です。ここの一座を好きになりました。戦争終わったらきっと戻りますよ。
0: いらっしゃることを関係します。出産によって帰国の桜、ジャルリおよび歌舞伎を知られてありがとうございます。サインしてもらえませんか？
1: いいよ。
0: どうも。
1: どういたしまして。
0: 先に失礼します。
1: もうちょっと座らないですか？
0: いいです。新聞社に帰って取材内容を整理しますから、明日はトップ記事になるんです。
1: わかった、送りますよ。
0: そのままでいいです。
1: 行こう、遠慮しないで。
0: そうだ、コウさんは奥様にチェナドレスを作ってくれた時、大好きです。私は帰国の伝統的な服装に対してすごく興味を持って、奥様に着物を貸してサンプルを作りたいです。
1: あなたも着物好きなの？
0: うん。
1: 一挙持って見せますよ。
0: 鑑賞してもよろしいですか？
1: いいよ、会場にどうぞ。
0: 奥さんや大佐の部屋に入るのが不便ですから、ここで待ってます。
1: いいよ。